0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebi ga, stavili ste te slušalice uši i sad hoćete me čujete. Pa jebem ti mati. Da vidim jel ti čujem gitaru.

Sada ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima, novi album Veronotika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand, pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

tane, a dani prolaze, ko list po vodi plove, dok ne potonu u sećanju. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nic se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a java.

zinis. Kraj zimskog sna i java počinje, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java počinje.

zaskok zna javno. Počinjem i se budiš i ti spavaš. Kvašiš se, kraj je zimskog sna, a javno.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško, keksi, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduhom nove dišem, živ bez tebe.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, evo mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super. Doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to. Vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da se zaboravim.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

građanisti bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman, a smrt će doći iznenada, poravnaće svakom zeman, da namiri svoje mada. Niko neće biti spreman,

građani ste bez vere i vernici bez građanstva, svetina lišena mere i Božjega poznanstva. Svi pametni i svi znaju šta je dobro, a šta nije. U tuđe cipele nestaju, niko u stid da se skrije. A smrt će doći iznenada, poravnat će svakom zeman, da namiri svoje, mada.

0: uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Tvoji oči uz radio.
0: Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.
2: A sada nešto sasvim drugačije.

Bogame, ovakav bis skoro nisam dobio. Svaka čast. Srce mi je puklo. Da nisam izašao, vjerovatno bi tamo umro. Sada kompozicija sa našeg nultog albuma, kompozicija iz naše rane, rano

Pájaška. Jero, može, mršavi pas. Može, evo, mršavi pas. Jer, samo da nešto kažem da uvijem. Ovo je pjesma o beskućnicima. O njima se malo priča, ali ja sam jedno vrijeme bio, pa znam, priliku. Izvolite, gospodin, maestro.

Došao moj Antao, Ivan Prokletnik ili Ivan Zlatousti, na koljenima plesati, ali takav mi je sudbina.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovek ima. U sobi je sve što čovek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima. U sobi je sve što čovek ima.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima, živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista, ta moja soba, ta moja soba uvek ista, četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi, četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba, ta moja soba, uvek ista, ta moja soba. Ta moja soba, uvek ista. Moja soba. Moja soba, uvek.

strahu i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te muči.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde, negde daleko, negde duboko. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa. Sad nije pravo vreme.

je za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. To nije bolest. To nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj. To nije depra. Kad besmisao pojede sve,

Nije, na VHS-u su stigli porniči. Pijanje i blud zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, uzdaha. A nekako bi ipak na kraju

se promenilo. Nešto veliko, bitno. Al nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo. Nešto u što smo bili sigurni. Nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

Lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

tosiaan tupli aplaus. Joo. Oh. Nenad Sinkaus, maestro. Ajmo još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

ima da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog koliko patnje i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje.

0: Okej.
1: Okay. Evo, Mici.
0: Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno. Smanji sve za 100 decibela.
0: Okej. Okay. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, okay, ovo idemo po

ali onda opet, onda opet dođe. Onda opet dođe leto, leto, leto, leto, ali znaj, koliko god ti se čini da je dugo,

Ljudi, hvala vam puno. Toliko od nas za ovaj put. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

Dobroveče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

nežno lako spuštaš ih na mene, tvoje reči su jasne, samo treba da ti verujem i proći će. Ja ih nikad ne bi sanjao, ali neko

Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovdje. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.